0: 53 වා කිය ඉතා අතෝ ඩිරෝන කඩරෝ ඩිරෝන නකරාගි කොඤීතා
1: රාගුව දතුක්ක වග
0: අත ඩිරෝන කලයි වින්නේ
1: ආසා
0: නේ කොයිරා කිසෙසො කියරගෙන නොදෙලි උනකටන මංගස කොනිනි අයෝ කමෙන් පිකුත දින්නවා චැලෙන්ජ්
1: yes
0: oh yes නෝ කරත දෙන සර්ප්‍රයිස් යා
1: කොයි නෝ කොජලිත වෙන සර්ප්‍රයිස්
0: නෝ කොලි ස්ටේසි මොනෝ ස්ටේසි බුම් වුටි ඔරිනි මයික්‍රොෆෝන් අබ මොනෝ කේ කිඩෝගෝ හේ කන්න ගයිතු alright mezipata
1: nimezipata niko so doctor kabisa
0: alright ndio kwa hii bill gere akamwe tu gere tena
1: challenge
0: ni baadaye surprise
1: oh surprise
0: surprise size I love you challenge kidogo tu hapo baadaye kidogo uko datore kanyama
1: igature ya gurwe ni guo
0: ya gurwe
1: pork power
0: yes
1: kuma kure kwa farmers choice you know nayo ni nyama ya gurwe ni nyama ya kiroki ya iguru especially ya kuma farmers choice
0: aha
1: na wakimanya ukule ya gurwe ni ugia na ugima mwega wa mwiri
0: yes
1: ukagia na hinya especially kwa atumia arya marogithia arya moete da arya maenda kuongerera hinya gutire kindu gikirite nyama ya pork no ruada kuria nyama njega ni ya pork ni ya farmers choice ugo igira kuria supermarket
0: no haria mutaroneka weje kanyama ga pork pork power
1: farmers choice pork pork safi life safi
0: oh yes all right
1: no jo kana dia di buru bolo
2: bro
0: melo
2: bolo bolo
0: aya Eneo Jumamothi, Rosione Jumamothi.
1: Rosione Saturday.
0: Jumamothi area green. Kuna ndumo ifagetwa. Eneo ndumo festival.
1: Yes.
0: Ya korokoria Kiambu Valley Gardens kumada vita chemu denya ginya che. Wakinyoshamani na Ainyaro Ebo John Bogwa Tony Young Folk Fusion Kamo Coffee the Don here Vicky Victor Kamano na Uncle White na Funny Dominic na Oma DJ ni Aigemona kuna DJ on Kiodo Experienced King DJ Classic DJ Mo Enjo DJ JC Will the DJ International Hour Rock the DJ na solinga na koigira advance negiri igere na yo kapo moriere negiri idatona magana matanda tu mbogi of 5 negiri kendo koinya star 617 star 80 hash